אני דווקא סטרייט, אך מחובר לרגשותיי, עדין ומכבד נשים, אחרי היוגה שותת שי, מענגד אשתי, לפני שאני חייב לטוס, מכניס את הבניין, וחוזר ישר לקורס.